И за сме вас кои сте се касни уклучили в наш програм, пратите Радио Агора. 105,5 сваки субота уживо 20 сати.